0: Kapheli ngawe, hlale bukhoneni bakhe.
1: Imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo ezalelisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 3.4 FM.